Ikwanya komunne na pomalo mweva. Ya banka tanamba. Banta kane kwoku nasi. Na atwa lo malo. Omalo. Atwa lo fe ko fe ko.